nde ko mawnde beccede ko jaaji reedu ndu ko juufru jungo nyaamgo ne juuti jungo nan gonde rabbi koyde de ne cewi yisere nyaamere nde ene ranmi tal ene woni ko gite gondo yisere nanere nde ene wappi ne wujjina wicca.